Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež delegacije družbe svetega Vincencija Pavelskega iz Združenih držav Amerike. Skrb za druge odpre za Božjo milost tudi srce darovalca. Sveti oče, člano Mednarodnega inštituta za upravne vede, blaginja človeške družine ne sme biti žrtvovana za zasebne interese. Monsignor Gallagher, najbolj cerke v Rusiji, graditeljica mostov, duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništva Janeza Krstnika.
0: S papežem Leonom XIV. Se je v petek 28. avgusta srečala delegacija družbe svetega Vincencija Pavelskega iz ZDA. Izpostavil je, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta neločljivi. Skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le osebam v stiski, ampak za Božjo milost odpre prav tako srce darovalca.
2: With great joy I extend a cordial greeting to all of you, and I hope that your time in Rome, in the Eternal City, will strengthen your faith.
0: Z velikim veseljem vas vse prisrčno pozdravljam in upam, da bo vaš čas v večnem mestu okrepil vašo vero in poglobil vašo željo po služenju Gospodu in njegovi cerkvi. Je sveti oče pozdravil zbrane pri audienci ter se jim zahvalil za predano služenje družbi svetega Vincencija Pavelskega. Po njih pa pozdrave namenil tudi njihovim bratom in sestram v Združenih državah Amerike. Svobodnim dajanjem svojih darov in talentov, ki vam jih je dal Bog, zgovorno pričate o svoji veri, ko služite za gradnjo Božjega kraljestva. Je zatrdil in jih zatem spodbudil naj poglobijo svoj odnos z Gospodom, da bi njegova milost še naprej vodila in krepila njihovo služenje.
2: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary.
0: Sveti Vincenci Pavelski je pokazal, da se molitev in socialna pravičnost med seboj ne le dopolnjujeta, ampak sta pravzaprav neločljivi. Zato upam, da se boste nenehno obračali k svojemu nebeškemu zavetniku, da bi sledili njegovemu zgledu in iskali njegovo priprošnjo. Sveti oče je omenil apostolsko spodbudo Dilexite, v kateri je izpostavil, da je sveti Avguštin učil o kristocentrični naravi skrbi za revne in trdil, da Bog ne bo zaostajal v svoji velikodušnosti do tistih, ki jim služijo. Zato verjamemo, da skrb za druge, kadar jo vodi ljubezen, ne pomaga le tistim v stiski, ampak za Božjo milost prav tako odpre srce darovalca.
2: Dear friends, I urge you then always to give of yourselves. In this way the Lord's grace.
0: Dragi prijatelji, zato vas spodbujam, da se vedno razdajate. Tako bo Gospodova milost postopoma čistila vaša srca in misli in lažje boste prepoznali Kristusa v svojih bližnjih, tako v tistih, ki jim služite, kot v tistih, s katerimi delate. Leon XIV. Je zatrdil, da jih pri tem njihovem prizadevanju spremlja svojo molitvijo. Pozdrave je namenil vsem njihovim sodelavcem in tudi osebam, za katere skrbijo. S temi mislimi vsakega od vas izročam priprošnji Marije Matere Cerkve. Naj blagoslav vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha pride nad vse vas in ostane z vami zavedno.
2: Amen.
0: Ob koncu letne konference v Rimu so se v petek 28. avgusta s papežem Leonom XIV. Srečali člani Mednarodnega inštituta za upravne vede. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, da bi potrdili nenadomestljivo naravo človeške inteligence na področju novih tehnoloških orodij. Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež. Inštitut je bil ustanovljen leta 1930 po veliki gospodarski krizi, ki jo je takrat doživljal svet. S poslanstvom biti nenehen poziv vesti političnim oblastem, da bi družbeno življenje prilagodile nenehno spreminjajočim se razmeram časa ter tako uresničile namene in načrte stvarnikove modrosti, kot je to povedal papež Pij XII leta 1950 med srečanjem z udeleženci 8. mednarodnega kongresa o upravnih vedah. Letna konferenca Mednarodnega inštituta za upravne vede je potekala od 24. do 27. avgusta na Rimski univerzi Sapienza na temo Javno upravljanje za skupno dobro, človeška inteligenca v službi globalne skupnosti. Kot je dejal Leon XIV, gre za odločen poziv našemu svetu v digitalni dobi, naj ohrani ravnovesje pri uporabi digitalnih tehnologij. Ta poziv je odmev tistega poziva, ki ga je sam podal v svoji nedavni okrožnici o varstvu človeške osebe v dobi umetne inteligence.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Danes ne moremo prezreti te stvarnosti, ki neposredno vpliva na naš način življenja in prežema vse ravni družbene interakcije. Nagel razvoj inovacij na področju umetne inteligence nasili, da se vprašamo, ali bomo te stroje v prihodnosti lahko nadzorovali in ali človeštvo tvega, da bo postalo žrtev lastnih izumov. Eden najresnejših problemov današnjega časa je spoznanje, da se odločitve o človeškem življenju zaupa strojem, je opozoril Leon XIV. In glede na te zaskrbljujoče razmere je z odobravanjem pozdravil srečanje inštituta, katerega cilj je ponovno potrditi nenadomestljivo naravo človeške inteligence v luči teh tehnoloških orodij.
2: Vos réflexions et vos travaux pourront aider les autorités.
0: Vaše razmišljanje in delo lahko pomagata oblastem, da bodo na tem področju sprejemale odločitve, ki bodo v dobro človeštva. Poziv k previdnosti, strogemu nadzoru in včasih celo upočasnitvi sprejemanja umetne inteligence ne pomeni biti proti napredku, ampak izkazovati odgovorno skrb za človeško družino.
2: Il est donc important qu'une certaine éthique.
0: Zato je pomembno razviti določen etični okvir, ki bo vodil uporabo teh pomembnih orodij, ki so žal skoncentrirana v rokah velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev in jih država težko nadzoruje.
2: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine.
0: Bistveno je zagotoviti, da blaginja človeške družine ne bo žrtvovana za zasebne interese, je poudaril papež in zbrane pri audienci spodbudil, naj nadaljujejo z raziskovanjem načinov in sredstev, s katerimi bodo na področju javne uprave prispevali k humanizaciji digitalnih tehnologij, da bodo služile življenju in miru. Spomnil je, da je k temu pozival že papež Frančišek, ko je opozoril na odgovorno uporabo teh tehnologij. Kot je zapisal v poslanici za Svetovni dan miru 2024, dolžni smo razširiti pogled in tehnično-znanstveno raziskovanje usmeriti k prizadevanju za mir in skupno dobro, k služenju celostnemu razvoju človeka in skupnosti. Na koncu govora je Leon XIV. Članom Mednarodnega inštituta za upravne vede zagotovil svojo molitev, da bi lahko svojo plemenito nalogo nadaljevali z odločnostjo, saj se zaveda, da njihovo poslanstvo ni vedno lahko.
1: Ob koncu obiska tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Gallagherja v Moskvi se je leta sreča v četrtek 27. augusta z duhovniki, redovniki in redovnicami, ter obhajal Evharistijo v katedrali brez madežnega spočetja, ki so se je udeležili tudi katoliški škofje v državi. Evangelij nas kliče, da postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju, je nadškof dejal med svojo pridigo. Na srečanju z duhovniki in redovniki ter redovnicami Katoliške skupnosti Ruske federacije je nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, izrazil hvaležnost za zvestobo, s katero opravljajo svoje pastoralno, vzgojno in karitativno delo, pogosto v težkih razmerah, ter za njihovo prizadevanje pri spodbujanju cerkvenega občestva in dialoga z drugimi kristjani. V ozračju globoke naklonjenosti in podelitve je nadškof Gallagher začel s tem, da je celotni skupnosti duhovnikov in posvečenih oseb izrekel ljubeče pozdrave papeža Leona XIV. Spomnil je na skupni klic svetosti, ki izhaja iz krsta, in ga je drugi vatikanski koncil odločno postavil v središče življenja cerkve. Nadškof je dejal, da se skozi poklicano vsakega posameznika klic k svetosti izraža v polnosti dejavne ljubezni, kateri so vsi poklicani. Cerkev raste in se gradi na pristnih pričah, je dejal Gallagher in spomnil, da vam je zaupana posebna odgovornost, da svojim življenjem naredite viden evangelij, ki ga oznanjate. Ker vlada ta občestvo in enost, je poudaril nadškof, pričevanje postane verodostojno in rodovitno. Glede na pomen pastoralnega prizadevanja redovnikov in posvečenih oseb, je nadškof Gallagher spomnil na povabilo papeža Frančiška v Asiziju. Naj hodimo z ljudmi, včasih spredaj, včasih v sredini in včasih zadaj. Spredaj, da vodimo, v sredini, da podpiramo, zadaj, da nikogar ne pustimo zadaj. Predvsem pa, da hodimo skupaj, da si pomagamo, da znamo prositi za odpuščanje in odpuščati. Prizadevanje cerkve se uresničuje tudi v gradni poti dialoga z drugimi krščanskimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, z drugimi religijami, s tistimi, ki ne delijo naše poti. Sklicujoč se na okrožnico Leona XIV. Magnifica Humanitas in njegov izbrani moto in Illo Uno Unum, je nadškof Gallagher poudaril, da je treba dialog doseči brez odpovedi lastni identiteti, temveč spoštljivim odpiranjem resnice in darovom, ki so prisotni v drugem. Cerkev je na vse zadnje poklicana, da je delavka za mir in graditeljica mostov. To poslanstvo ji je papež Leon zaupal na začetku svojega pontifikata, ko je govoril o razoroženem in razorožujočem, ponižnem in vztrajnem miru. Graditi most pomeni prepoznati razdaljo med dvema bregovoma, razkolom, sovraštvom, nerazumevanjem, in se ne sprijazniti, da je nepremostljiva, je dejal nadškof Gallagher, preden je prosil za priprošnjo Matere Božje, zavetnice nadškofije, da nam da priložnost prispevati k izgradnji sveta, v katerem kraljujejo ljubezen, pravičnost in mir. Po srečanju z duhovniki ter redovniki in redovnicami je monsignor Gallagher daroval slovesno mašo s katoliškimi škofi države v Moskovski katedrali, posvečeni brezmadežnemu spočetju blažene device Marije. V nabito polni katedrali so skupaj z nuncijem monsignorjem Giovannijem Danielom in svetovalcem na nunciaturi monsignorjem Mislavom Hodžićem somaševali monsignor Jozef Vert, apostolski administrator monsignor Nikolaj Dobinin in monsignor Stefan Lipke. V ozračju velike zbranosti in ganjenosti je monsignor Gallagher začel svojo homilijo s papežovo spodbudo. Naj z vedno večjim navdušenjem nadaljujejo pot vere katoliške skupnosti v Ruski federaciji. Nato se je vrnil k temi gradnje miru. Tukaj z vami, na tem slovesnem obhajanju, je dejal nadškof, je zastopana vesoljna cerkev. Prihajamo iz različnih držav, kultur in zgodovin. Zbrani smo tukaj v srcu Moskve, kot ena družina, združena z isto vero v Boga. Živeti evangelij, je dodal monsignor Gallagher, pomeni tudi skupno hojo za skupno dobro po odlični poti dialoga in miru. Pristen dialog je ponovil in spomnil na Jezusov dialog s Samarijanko, pri vodnjaku nikoli ni kompromis, ki bi izbrisal identiteto, temveč srečanje src. Evangelij nas spodbuja, da neutrudno iščemo tisto, kar nas združuje, naše družbeno sodelovanje, naše služenje revnim, bolnim, izgubljenim in tistim, ki trpijo, ne pozna verskih meja. To izpolnjuje tudi povabilo papeža Leona XIV. Naj postanemo pravi ustvarjalci miru v našem vsakdanjem življenju. Gradimo mostove dialoga in razumevanja, razorožujemo srca in celimo rane z bližino, odpuščanjem in ljubeznijo. Srečanje monsignorja Paula Richarda Gallagherja škofi se je nadaljevalo z bratskim agape, ki je bil v njegovo čast pripravljen v prostorih nadškofijske kurije. Na koncu je monsignor Gallagher pozval škofe, naj nadaljuje svoje pastoralno poslanstvo z vedno novim navdušenjem.

0: Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška, zagot mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih, saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz s teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platno glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na pladno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je o mučeništvu Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svoje zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico, in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa 4 osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil sam v zaporu in obglavljen.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežne v 14. blizu norveškemu ljudstvu ob smrti kralja Haralda V. Sveti oče Leon 14. bo prvi papež, ki se bo udeležil procesije na jezeru Albano. Papež Leon 14. bo en dan v Metcu. Na zaplazu tradicionalno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom.
2: Sveti oče izraža iskreno sožalje vsem članom norveške kraljeve družine in celotnemu norveškemu narodu ob smrti kralja Haralda V. V sožalnem telegramu papež Leon 14. spomni na mnoga leta njegovega predanega služenja kraljestvu ter upa, da bo še naprej prinašalo sadove, pri tem pa zagotavlja svoje molitve za večni pokoj pokojnega kralja. Nad norveško prebivalstvo in vse, ki žalujejo za njegovo izgubo, kliče Božji blagoslov tolažbe in miru. Leon 14. je prvi papež v zgodovini, ki je s čanom sodeloval v procesiji za praznik jezerske Marije v Kastel Gandolfu in prečkal vodno površino, ki je že 400 let kulisa papeške poletne rezidence. V soboto ob 18. uri je papež vodil mašo v cerkvi presvete jezerske Marije, ki jo je 15. avgusta 1977 posvetil sveti Pavel VI. In se nato udeležil procesije, ki je delno potekala po kopnem ob jezeru Albano. Po maši so papež in verniki zapustili majhno cerkev, ki je del papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega, in v procesiji ponesli kip jezerske Marije do jezera ter ga na obrežju naložili na čoln. Ukrcal se je tudi papež, ki ga je po lokalnem običaju spremljalo ducat civilnih čavnov. Običajno nekateri verniki skupaj s procesijo tudi plavajo, kar pa letos zaradi varnostnih razlogov ni bilo mogoče. Praznik jezerske Marije je za prebivalce Kastel Gandolfa zelo pomemben. Začel se je v marijanskem letu 1954 na pobudo takratnega župnika Dina Stele, ki je želel med seboj povezati vse vernike, ki so živeli in delali okoli jezera. Cerkev je bila zgrajena 23 let pozneje. Poleg svetega Pavla VI., ki jo je posvetil pred 49 leti, je cerkev presvete jezerske Marije leta 1979 obiskal tudi sveti Janez Pavel II. Oba papeža sta tudi sodelovala v procesiji, a le po kopnem, Marijinega kipa nista spremljala v čavnu. Letošnje praznovanje se opada 400. obletnico prisotnosti papeža v Kastel Gandolfu. Prvi papež, ki je odšel na počitnice v Kastel Gandolfo, je bil Urban VIII. In sicer 10. maja leta 1626. Letopisi poročajo, da so po sončnem vzhodu njegov odhod iz Rima naznanili topovski streli. Prebivalci Kastel Gandolfa so ga sprejeli z veselimi vzkliki, mednje pa se je redno vračal med letnim oddihom, kakor tudi večina njegovih naslednikov. Papež Urban VIII. Je Kastel Gandolfski grad spremenil v apostolsko palačo ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj papeži preživljajo svoj letni oddih.
3: Metz bo zadnja postaja papeževega 4-dnevnega apostolskega potovanja v Francijo. Po Parizu in UNESCO 25. in 26. septembra, po Lurdo v nedeljo 27. septembra, bo Leon 14. v ponedeljek 28. septembra, cel dan v Metzu. Nadškof Filip Balo ocenjuje stanje pred papeževim prihodom. Čez nekaj manj kot en mesec bo Leon 14. začel svoje prvo potovanje v Francijo. Med obiskom, predvidenim med 25. in 28. septembrom, bo papež obiskal Pariz, vključno s postankom na sedežu UNESCO, Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nedeljo 27. septembra bo odpotoval v Marijansko svetišče v Lurdu. Svoje apostolsko potovanje pa bo zaključil naslednji dan s celodnevnim obiskom Metza v vzhodni Franciji, nedaleč od meje z Nemčijo. Ta meja, ki je bila v preteklem stoletju vir sporov, je danes postala most med dvema prijateljskima narodoma in znamenje upanja v svetu, ki ga trgajo vojne. In ta svet je v skušnjavi po zapiranju lastno identiteto in teži po prevladi, a je brez jasne vizije prihodnosti. Prav z tega menjega področja je monsenjor Filip Balo, ki je dal intervju za vatikanske medije. Načkov Metca izraža svoje misli pred papeževim obiskom. Prvo vprašanje vatikanskih medijev. Monsenjor Filip Balo, papež Leon bo svoje apostolsko potovanje v Francijo sklenil s postankom vaše škofiji v ponedeljek 28. septembra. Kaj ste doživljali, ko ste izvedeli, da je bil Metz poleg Pariza in Lourdes izbran za enega od treh postankov na nacionalni ravni? Bil sem zelo vesel in nekoliko ponosen zaradi prebivalcev departmaja Moselle in mesta Metz, glede na njihovo zgodovino. To je dežela, ki je doživela tri vojne, od tega dve svetovni, dve priključitvi in ki danes dokazuje, da je dežela srečanja, bratstva. Nekdanji sovražniki so postali prijatelji, namesto da bi se spopadali, sodelujejo. In meja ni več prostor ločevanja, ampak prostor srečanja. Vezi z Nemčijo so zelo lepe. Gre torej za zelo močno sporočilo. Sprejeti papeža, ki vse od začetka svojega pontifikata ustraja pri razoroženem in razorožujočem miru, nam že daje vtis, da nas spodbuja. Naj nadaljujemo s tem, kar skušamo delati že leta, vse od konca druge svetovne vojne, oziroma da smo ljudje, ki živijo v miru in ki gradijo mir. Naslednje vprašanje se glasi. To je sporočilo za Evropo, zlasti v času, v katerem se mora evropska celina soočati z geopolitičnimi napetostmi in pojavi identitetnega zapiranja. Kakšno sporočilo edinosti pričakujete od papeža iz te dežele, kakor pravite, meje in sprave? Načkov je odgovoril. Zavzeti moramo držo poslušanja, vidimo, kako bistven je mir, ko ga je papež izložen na dan svoje izvolitve predstavil s temi besedami, mir z vami, in ga opisal kot zveličanje vstalega Kristusa. Pravi, da ta mir prihaja k nam od človeka, Božjega sina, ki je premagal smrt. Gre za Božji mir, za mir, ki ga moramo znati živeti. Vsem, kar smo slišali od njega, nam daje pobude in nam pojasnjuje, da gre ta mir skozi srce ljudi, ki se odločijo, da se bodo zavzeli, da se bodo pogovarjali z drugimi, da jih bodo razumeli, jih sprejeli in jim zaupali. Sledilo je naslednje vprašanje. Tema tega potovanja je, da bi svet imel življenje. To pomeni, da bo življenje ena od glavnih tem tega potovanja. Tema posebno močno odmeva v Franciji po sprejetju in uveljavitvi zakonodaje o pomoči pri umiranju. Načkov je po zastavljenem vprašanju nadaljeval. Iz vsega, kar je papež že povedal o življenju, je jasno, da nam lahko pomaga razumeti, da je vse med seboj povezano, ko gre za življenje. Življenju moramo služiti, spoštovati moramo njegovo dostojanstvo, ki je neločljiva sestavina človeške osebe. Kjer je človeško življenje, je dostojanstvo. Odzeti življenje pomeni odzeti dostojanstvo, pa naj bo na začetku ali na koncu ali kadarkoli vmes. Ko si na primer dovolimo, da dopuščamo plovbo čolno preko Sredozemskega morja, ki se spreminja v pokopališče. Naslednje vprašanje vatikanskih medijev je bilo povezano z organizacijo papeževega obiska. Z bolj praktičnega vidika je organizacija papeževega obiska velik, če ne kar ogromen podvig za neko škofijo. Kaj nam lahko poveste o mobilizaciji skupnosti, ki vas obdaja in ki vas spremlja pri pripravi tega potovanja v vaši regiji, v Mozeli? Mobilizacija je popolna. Potrebovali smo približno 1000 prostovoljcev. To število smo že presegli. Ljudje želijo sodelovati, ne glede na svoja verska prepričanja. Druge veroizpovedi se veselijo njegovega obiska in se čutijo počaščene. Čutiti je, da so prebivalci resnično zavzeti. Hkrati je treba rešiti varnostna in organizacijska vprašanja. Metz je majhno mesto, 140 tisoč prebivalci, 250 tisoč, če štejemo širše mestno območje. Nimamo ogromnih prostorov, ki jih zahteva organizacija, da bi omogočila ljudem polno udeležbo in zbiranje ob poti. Ljudi vabimo, naj pridejo pozdraviti papeža. Njegova navzočnost bo enkraten in spodbuden dogodek. In končno bo ravno tukaj odšel iz Francije in to nas zares navdaja z navdušenjem. Sledilo je vprašanje o mobilizaciji. Kaj nam ta mobilizacija pove o razvoju cerkve v Franciji? Že nekaj let smo priče preporodu plamena vere zlasti z naroščujočim številom katehumenom. Nadškof je nadaljeval. Nekaj se dogaja. Ko sem pred 4 leti prišel v svojo škofijo, je bilo 60 katehumenov. Naslednje leto jih je bilo 80, lani 200. Čutiti je, da se, ko smo blizu ljudem, lahko dotaknemo globokih vprašanj, ki jih danes zaposlujejo, kot so podnebne spremembe in umetna inteligenca. Mnogi mladi, stari od 25 do 30 let, pridejo in mi povedo, da sami ne morejo odgovoriti na ta vprašanja. Gre za generacijo, ki se začenja zavedati verske razsežnosti svojega življenja. Želja jih po spremljanju. To njihovo potrebo moramo spoštovati. Hoditi moramo z njimi, kot je govoril papež Frančišek. To so mladi, ki so zelo pozorni na to, kar jim lahko povemo, in na spoštovanje, ki ga izkazujemo njihovi osebni poti. Sledilo je zadnje vprašanje. Mar prvenstveni izziv za pastirje ni morda v tem, kako spremljati ta majhen plamen, ne da bi ga ugasnili, ne da bi pihali van. Nadškof Metza je nadaljeval. Natanko tako, kadar pihamo van, je nevarno, da ga hočemo preveč nadzorovati. Te mlade treba spremljati, pustiti, da najdejo svoje mesto in jih ne smemo za vsako ceno vključiti v naše vnaprej določene okvire. Večkrat pravim, da potrebujemo pastoralo navzočnosti in odnosa. Ko si za nekoga navzoč, se vzpostavi odnos. Se zgodi srečanje in se lahko rodi dialog. Gre za zastonski odnos. Danes v soboto 29. avgusta je bilo v osrednjem romarskem središču Novomeške škofije svetišče Marije Nebovzete na Zaplazu tradicionalno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Slovesno samaševanje predsednika škofovske Karitas Novo mesto Štefana Hosta, bolniškega duhovnika patra Marka Novaka, župnika in rektorja Franca Vidmarja in več drugih duhovnikov je vodil škof dr. Andrej Saje. Pred mašo je bila molitev rožnega venca, med mašo pa je bilo mogoče prejeti zakrament bolniškega maziljenja. Pred koncem blagoslov z najsvetejšim, po njem je sledilo druženje za medsebojno podporo in doživetje bratske skupnosti. Ljudsko petje spremlja organist Matej Burger. Romanje je pripravila škofijska komisija karitativnih dejavnosti Novo mesto. V sodelovanju škofijsko Karitas Novo mesto. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 21. Nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 22. Poglavje, od 19. do 23. Vrstice. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Ilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačilo in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in judovi hiši. Ključ Davidove hiše bom dal na njegove rame. Ko bo on odprl, ne bo nihče zaprl. Ko bo on zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto. In bo časten prestol za hišo svojega očeta. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. Poglavje, od 33. do 36. Vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova puta. Kdo je namreč spoznal gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalce? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo, kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. Poglavje, od 13. do 19. Vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin. kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi, in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti, in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju. Prvem med pogani, ki je veroval van, sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilarij iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj je tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu Gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus zgradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangelski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja. Če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede, vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci. Trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera van. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu, kaj pa vi pravite, kdo sem. S tem pa apostole povsem loči od množice, kakor da bi rekel, pa vi, ki ste z mano vsak dan in me odblizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra. Ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridajo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupno svoje cerkev. In zato pravi Simonu, ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leo XIV. Blizu norveškemu ljudstvu ob smrti kralja Haralda V. Sveti oče Leon XIV. Bo prvi papež, ki se bo udeležil procesije na jezeru Albano. Papež Leon XIV. Bo en dan v Metzu, na zaplazu tradicionalno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in starejših. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 22. nedeljo med letom.
2: Sveti oče izraža iskreno sožalje vsem članom norveške kraljeve družine in celotnemu norveškemu narodu ob smrti kralja Haralda V. V sožalnem telegramu papež Leon XIV. Spomni na mnoga leta njegovega predanega služenja kraljestvu ter upa, da bo še naprej prinašalo sadove, pri tem pa zagotavlja svoje molitve za večni pokoj pokojnega kralja. Nad norveško prebivalstvo in vse, ki žalujejo za njegovo izgubo, kliče Božji blagoslov tolažbe in miru. Leon XIV. Je prvi papež v zgodovini, ki je s čolnom sodeloval v procesiji za praznik Jezerske Marije v Kastel Gandolfu in prečkal vodno površino, ki je že 400 let kulisa papeške poletne rezidence. V soboto ob 18. uri je papež vodil mašo v cerkvi presvete Jezerske Marije, ki jo je 15. avgusta 1977 posvetil sveti Pavel VI. In se nato udeležil procesije, ki je delno potekala po kopnem ob jezeru Albano. Po maši so papež in verniki zapustili majhno cerkev, ki je del papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega, in v procesiji ponesli kip Jezerske Marije do jezera ter ga na obrežju naložili na čoln. Ukrcal se je tudi papež, ki ga je po lokalnem običaju spremljalo ducat civilnih čolnov. Običajno nekateri verniki skupaj s procesijo tudi plavajo, kar pa letos zaradi varnostnih razlogov ni bilo mogoče. Praznik Jezerske Marije je za prebivalce Kastel Gandolfa zelo pomemben. Začel se je v marijanskem letu 1954 na pobudo takratnega župnika Dina Stele, ki je želel med seboj povezati vse vernike, ki so živeli in delali okoli jezera. Cerkev je bila zgrajena 23 let pozneje. Poleg svetega Pavla VI., ki jo je posvetil pred 49 leti, je cerkev presvete Jezerske Marije leta 1979 obiskal tudi sveti Janez Pavel II. Oba papeža sta tudi sodelovala v procesiji, a le po kopnem, Marijinega kipa nista spremljala v čolnu. Letošnje praznovanje se opada 400. obletnico prisotnosti papeže v Kastel Gandolfu. Prvi papež, ki je odšel na počitnice v Kastel Gandolfo, je bil Urban VIII. In sicer 10. maja leta 1626. Letopisi poročajo, da so po sončnem vzhodu njegov odhod iz Rima naznanili topovski streli. Prebivalci Kastel Gandolfa so ga sprejeli z veselimi vzkliki, mednje pa se je redno vračal med letnim oddihom, kakor tudi večina njegovih naslednikov. Papež Urban VIII. Je Kastel Gandolfski grad spremenil v apostolsko palačo, ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj papeži preživljajo svoj letni oddih.
3: Metz bo zadnja postaja papeževega 4-dnevnega apostolskega potovanja v Francijo. Po Parizu in UNESCO 25. in 26. septembra, po Lurdo v nedeljo 27. septembra, bo Leon 14. v ponedeljek 28. septembra, cel dan v Metzu. Nadškof Filip Balo ocenjuje stanje pred papeževim prihodom. Čez nekaj manj kot en mesec bo Leon 14. začel svoje prvo potovanje v Francijo. Med obiskom, predvidenim med 25. in 28. septembrom, bo papež obiskal Pariz, vključno s postankom na sedežu UNESCO, Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. V nedeljo 27. septembra bo odpotoval v Marijansko svetišče v Lurdu. Svoje apostolsko potovanje pa bo zaključil naslednji dan s celodnevnim obiskom Metza v vzhodni Franciji, nedaleč od meje z Nemčijo. Ta meja, ki je bila v preteklem stoletju vir sporov, je danes postala most med dvema prijateljskima narodoma in znamenje upanja v svetu, ki ga trgajo vojne. In ta svet je v skušnjavi po zapiranju lastno identiteto in teži po prevladi, a je brez jasne vizije prihodnosti. Prav z tega menjega področja je monsenjor Filip Balo, ki je dal intervju za vatikanske medije. Načkov Metca izraža svoje misli pred papeževim obiskom. Prvo vprašanje vatikanskih medijev. Monsenjor Filip Balo, papež Leon bo svoje apostolsko potovanje v Francijo sklenil s postankom vaše škofiji v ponedeljek 28. septembra. Kaj ste doživljali, ko ste izvedeli, da je bil Metz poleg Pariza in Lourdes izbran za enega od treh postankov na nacionalni ravni? Bil sem zelo vesel in nekoliko ponosen zaradi prebivalcev departmaja Mozel in mesta Metz, glede na njihovo zgodovino. To je dežela, ki je doživela tri vojne, od tega dve svetovni, dve priključitvi in ki danes dokazuje, da je dežela srečanja, bratstva. Nekdanji sovražniki so postali prijatelji, namesto da bi se spopadali, sodelujejo. In meja ni več prostor ločevanja, ampak prostor srečanja. Vezi z Nemčijo so zelo lepe. Gre torej za zelo močno sporočilo. Sprejeti papeža, ki vse od začetka svojega pontifikata ustraja pri razoroženem in razorožujočem miru, nam že daje vtis, da nas spodbuja. Naj nadaljujemo s tem, kar skušamo delati že leta, vse od konca druge svetovne vojne, oziroma da smo ljudje, ki živijo v miru in ki gradijo mir. Naslednje vprašanje se glasi. To je sporočilo za Evropo, zlasti v času, v katerem se mora evropska celina soočati z geopolitičnimi napetostmi in pojavi identitetnega zapiranja. Kakšno sporočilo edinosti pričakujete od papeža iz te dežele, kakor pravite, meje in sprave? Načkov je odgovoril. Zavzeti moramo držo poslušanja, vidimo, kako bistven je mir, ko ga je papež izložen na dan svoje izvolitve predstavil s temi besedami, mir z vami, in ga opisal kot zveličanje vstalega Kristusa. Pravi, da ta mir prihaja k nam od človeka, Božjega sina, ki je premagal smrt. Gre za Božji mir, za mir, ki ga moramo znati živeti. Vsem, kar smo slišali od njega, nam daje pobude in nam pojasnjuje, da gre ta mir skozi srce ljudi, ki se odločijo, da se bodo zavzeli, da se bodo pogovarjali z drugimi, da jih bodo razumeli, jih sprejeli in

0: Акима, или ке ја е вегасина. Облекал га бом от твоја облачило, ин га опасал с твојим пасом, изрочил му бом твоја област, ин бо оче Јерузалемским пребивалцем, ин јудови хиши. Ключ Давидове хише бом дал на негове раме, ко бо он отпору, не бо ниште запору, ко бо он запору, не бо ниште отпору. Забил га бом кот клин на трдно место, ин бо частен престол за хишо својега учета. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 11. poglavje od 33. do 36. vrstice. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal gospodovo misel? Ali kdo mu je bil za svetovalce? Ali kdo mu je prej kaj dal? Da bi mu morali dati povračilo, kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 16. poglavje, od 13. do 19. vrstice. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku? Rekli so, nekateri da Janez Krstnik, drugi da Ilija, spet drugi da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril in rekel, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je odgovoril in rekel, blagor ti Simon, Jonov sin, kaj te tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesi. Jaz pa ti pravim, ti si Peter, skala, in na tej skali bom se zidal svojo cerkev, in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesi. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesi. Razlaga cerkvenih očetov. Epifan Latinec pravi, Jezus sprašuje svoje učence o svoji identiteti, in sicer prvič na ozemlju pogano, ter na način, da bi pogani po Petru lahko videli to, kar kri in meso še nista odkrila. Ta vidik Jezusovega pridiganja se uresniči v Kornelijevem spreobrnenju. Prvem med pogani, ki je veroval vanj, Sveti Janez Krizostom nadaljuje teološko razlago. On je tudi hotel, da se odprto razglasi trinitarična ekonomija, ko pravi, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeku. Saj to jasno kaže na njegovo pravo božanskost. Sveti Hilari iz Poatjeja dodaja, Jezus postavlja vprašanje glede skrivnosti, v katero bo morala vera tistega, ki veruje, prodreti. Teodor iz Mopsuestije o Petrovem primatu pravi, Peter je skala in na njegovi veroizpovedi bo zgrajena cerkev. Misli Benedikta 16. V berilih beremo Petrovo izpoved vere v Jezusu. Ti si Kristus, sin živega Boga. Ta njegova izjava ni sad premisleka, temveč je očetovo razodetje preprostemu galilejskemu ribiču, kot je to tudi potrdil Jezus sam, ko je rekel, kaj je tega, ti nista razodela meso in kri. Simon Peter je tako zelo blizu gospodu, da je postal skala vere in ljubezni, na kateri je Jezus zgradil svojo cerkev, da je postala, kakor pravi sveti Janez Zlatousti, močnejša kot nebo. Ti si Kristus, ti si Peter. Zdi se mi, kot da bi podoživel ta evangeljski odlomek. Jaz, Petrov naslednik, trepetajoče ponavljam besede galilejskega ribiča in globoko ganjen znova slišim obljubo nebeškega učitelja, če je po eni strani ogromna teža odgovornosti, ki jo čutim na mojih ramenih, pa je prav tako veliko večja Božja moč, na katero lahko računam. Ti si Peter skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Ko me je izbral za rimskega škofa, me je Gospod želel za svojega namestnika. Želel je, da postanem skala, na katero se bodo lahko vsi z gotovostjo naslonili. Njega prosim, naj nadomesti moje nezadostne moči, da bi bil pogumen in zvest pastir svoje črede. Vedno poslušen navdihom njegovega duha. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa ključni del na Jezusovi poti z učenci. Trenutek, ko želi preveriti, na kateri točki je njihova vera van. Najprej želi vedeti, kaj o njem mislijo ljudje. In ljudje mislijo, da je Jezus prerok, kar je sicer res, a ne za obsega središča njegove osebe in njegovega poslanstva. Zatem učencem zastavijo vprašanje, ki mu je najbolj pri srcu, kaj pa vi pravite, kdo sem. S tem pa apostole povsem loči od množice, kakor da bi rekel, pa vi, ki ste z mano vsak dan in me od blizu poznate, kaj ste najbolj doumeli? Učitelj od svojih pričakuje odgovor, ki je visok in drugačen glede na javno mnenje. In dejansko ravno takšen odgovor pride iz srca Simona Petra. Ti si Kristus, sin živega Boga. Simon Peter zasliši na svojih ustnicah besede, ki so večje od njega. Besede, ki ne pridejo iz njegovih naravnih sposobnosti, ampak jih je navdihnil nebeški oče, ki prvemu od dvanajsterih razkrije resnično Jezusovo identiteto. On je Mesija, sin, ki ga je Bog poslal, da bi rešil človeštvo. Iz tega odgovora Jezus razume, da, zahvaljujoč veri, ki je dana od očeta, obstaja trden temelj, na katerem lahko zgradi svojo skupnost, svojo cerkev. In zato pravi Simonu, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.